свій хліб і віно, і ніч, і їда, потребні зараз сам. Речечеш, все іде. Речечеш.